0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Utuli prekoćale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Ja hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu.
15: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo,

ovog jutra u Srebrenu. Od 7 do 9 patrola je na potezu Srebrenik Špionica. Kao što nikad nije gorilo, kad si rekla da me voli. Dobo jugo od 8 do 10.30 patrola je u Matuzićima. Ako putujete prema Sarajevu, očekujte radare u Olovskim lukama.

detaljima optužnice čitajte ovog jutra u Kliksu. Ovim završavamo rubriku u Fokusu. 8 sati 50 minuta, sponsor Smešnog vremena, Delamio.

0: vaš provjereni partner. Kao jedan od vodećih internet provajdera nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Bet Radio.

0: ranog jutra, od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101,
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:35, dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, dobar prijem putem Dalas Bet Radio. I naravno, dobrodošlica u još jedno izdanje SMS sat. Iza sebe imamo jutarnji program, nadamo se da ste se probudili uz nas. Također, pola sata sevdah muzike. Neki kažu taman za kafu. A u nastavku, već krećemo sa vašim pozdravima, čestitkama, sa muzičkim željama. Možete nam pisati putem broja telefona 091 510 101. Dovoljno je u standardnoj poruci da ukucate bet, napravite razmak. Nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom. Dakle, broj telefona 091 510 101. Danas od 12 sati izvodnjaci na talasima Bet Radija, nedeljni muzički miks. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvodnjake. Jednu smo već dobili od našeg suoda iz Gradačca. Biće među prvima kada je izvorna u pitanju. A do izvodnjaka sat i po vremena narodne muzike. Nadamo se da ćemo odgovarati. Ukoliko želite čuti nešto po svom izboru, pišite nam, javite se, tu smo. A mi krećemo ovako. Mitar Milić, Dalje ne svilan. Želimo vam dobar dan.
3: SMS Bet Radija

0: Zorica Marković, tebe nema.
1: Pesma stara da mi dušu razgovara.
0: Talas i Bet Radija, pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101. Za sat vremena izvorna muzika na talasima Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I odmah ćemo da krenemo sa porukama. 910-106, pozdravi, kaže, idu za najboljeg voditelja i voditeljicu na kantonu. Suod iz Gradašca u potpisu, Ramo legenda u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje. Mladi Ahbabi u nastavku. Pozdrav video od gazde Buljeta za najbolje radnike koji ga pitaju, papirića Cileta i Čubeta. A posebni pozdrav video za Mirso Karaču.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo uz Mlade Ahbabe. Pozdrav i kaže idu od gazde Buljeta za najbolje radnike koji ga pitaju, papirića Cileta i Čubeta. Poseban pozdrav ide za Mišu Karaču.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Garavušu, Mirsada i Jarani. Pozdravi, kaže, idu od Ibre za Merimu Garavušu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Specijalni pozdrav idu od Ibre za njegovu punanu Elvisu. Lijepi san u nastavku.

Nastavljamo dalje uz satelite. Selam ide od Arke za kolegu, Nuku i Raju na godišnjem. Poseban selam ide za Mišu Karaču.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mladi Ahbabi u nastavku. Pozdrav ide od gazde Buljeta za najbolje radnike koji ga pitaju, papirića Cileta i Čubeta, i posebni pozdrav idu za Mirsu Karaču.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Mara i Lole u nastavku. Pozdrav video od šefice Muhibe za vredne žene u Šamcu.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi kaže idu za moje kolegice, za moju djecu, a posebno za Kalesiju.

89. Idemo dalje. Pozdravi nam stižu ponovo iz Šamca. Dedo se ženi u nastavku.

0: kat po kat,
1: nota po nota,
2: kiša dobrih nota,
1: Red Radio.
3: Slušamo sada Mlade Ahbabe. Sa izvornjacima se družimo tačno do 15 sati. Posle 15 znate da menjamo muziku, prelazimo na narodnu i onda ćemo nastaviti svakako čitati vaše poruke. Pozdravi sada idu od Ibre za lovačko društvo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, sinu snahi, kćerki i zetu lip provod u Bosni. Pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Mališićima od Mirse Karači.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Pozdravi, kaže, idu za društvo pod Bajtom u Jelovče selu pod Lipom. Sprečanski talas

Idemo sada uz Lijepi san. Spiskao sam, spiskao. Pozdrav idu od Ibre za lovačko društvo.

0: jača dobrih nota.
1: Žene, čuvajte se mene. Specijalni pozdrav ide od Ibre za lovačko društvo. Kažu, ne može nam niko ništa, pa čak ni ova kiša. Samo uživajte i samo neka je veselo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za našeg šofera Almira, Edo i sateliti Drine, ako mogu... Neda u potpisu. Može, naravno.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe, Ja i moja policija. Za lovačko društvo specijalni pozdrav idu za našeg Ibru.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: Limene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: Sada je vrijeme, evo, da odjevimo ovo naše druženje sa izvornjacima. Boga mi, fino smo se, evo, danas družili. Za sve ljubitelje izvorne muzike, sljedeće nedjelje u istim terminima družimo se uz izvornu muziku. A sada najavljujemo, evo, kraj. Pozdravit ćemo, naravno, sponzora šargijanja, to je naša Limarija Dženi. Poslušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda ćemo, naravno, da nastavimo sa porukama. Tako da ostanite uz 3.9. Idemo da se zajedno družimo, da se veselimo. Admirov Jahbabi u nastavku.

0: besplatne stimulanse, prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Belamionix DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
2: SMS sad Bet Radija sviramo samo za vas.
3: SMS sad.
2: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima: 091 910 106, 091 710 104, i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101.
3: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Sviramo samo za vas. Pozdrav idu za našu gumicu, sviramo samo za njen sto. Ona pozdravlja samu sebe. I jedan vic kaže: ne lupaj mali kao prozor na promaj. Slušamo Dinastiju.
5: E, sad će Mića Puzigača iz Les Angelesa da mi objasni šta je bre ovo u Dinastiju.
6: Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča. Iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu. Pastorčići svoji vole i zbog

ljubi svog šofera i sa njega teratera. Jeff Holbija ne miriše, sa drugi se švaleriše. Stevena spopadu džmarci, čim se nađe uz muškarci. Al sa jednu baby pravu ima

dokle Matthew naftu buši, Steva će mu brak razruši. Klaudija se posmatra sa svog ličnog psihijatra. Alexis je prava zmija, da tračari, to ju prija. Very nice je kao žena, ali je kvarna duša njena.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav idu za našu gumicu, sviramo za njen sto, a ona pozdravlja samu sebe. Macho Man u nastavku.

0: jedna pauka.
1: Minjamo sada ritam, slušamo Karleušu Matahari. Za gumicu veliki pozdrav idu, sviramo za njen sto, a ona pozdravlja samu sebe.

joj šta me snađe. Hurricane i Nada Topčagić za gumicu samo za njen sto, a ona pozdravlja samu sebe.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo sada uz Dolce Vitu, Mija Borisavljević, za našu gumicu, pozdravi lete za Njemačku, samo za njen 100.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdrav Vidu kaže za društvo pod Bajtom, za Jelovčane, Đakulane, za društvo pod Lipom, od društva iz Šamca.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Jakova četiri laste. Pozdrav idu za Gumicu, za njen sto.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Vericu Pepeljuga od muke za slavljenicu Banić.

0: Puši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Puški me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Slušamo sada Kukija, žena sa zelenim očima. Sretan imendan babi Seki od Krčme.

0: Kom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul. Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kralj, kraljstvo. 31. jula. Kafansko veče na otvorenom. Uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim žive tuđe prije.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
3: Pozdrav za kolege šumare. Za vas isto. Ako može Vaso, viđeš li je stari druže? Naravno da može, veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Pantera sa nove lokacije. Sa kote 215. Veliki pozdrav za logistiku.

0: pomognemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. SMS Bet Radija 091 510 101.
3: Od muke za Zumrijetu slušamo lepu Brenu.

0: ne vredi ti ta lepota, kad ne vidiš kada grešiš.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Sretan imendan našoj Ani Banić, želio je cakana.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

košmare moje. 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, Kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: A sad kaže ovako, pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe. Veliki pozdrav za Pantere. Ajde.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Što je tužno brezata? Slušamo dalje Halida, samo po vašem izboru.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Pozdrav za mladog bageristu, jako može Lejla. Naravno da može, slušamo dalje u nastavku po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Bet Radija.
3: Pa nemoj ko radit, Amidža.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amidža, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
2: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
6: Igrao sam sreća moja i tebe ili tu.
2: Večernji program.
7: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
4: Večernji program na talasima Bet Radija.
2: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
2: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS-at, Bet Radija. Sviramo samo za vas. SMS-sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
9: Dobro veče, moja draga ekipo, moji najdraži slušalci. Vrijeme je da polako pojačamo atmosferu i krenemo u još jedno vrhunsko druženje na talasima Bet Radija. Večeras ste upravo vi, naši muzički urednici. Šaljite SMS poruke, pozdrave, muzičke želje, a mi puštamo hit za hitom i brinimo da atmosfera bude onako na maksimumu. Pišite nam gdje nas slušate, sa kim provodite ovo veče i kome želite poslati pozdrav. Večeras nema stajanja do ponoći, samo dobra muzika, pozitivna energija i odlično raspoloženje. Veliki pozdrav šaljemo i našem sponzoru večernjeg druženja, diskoteci Galaksi Srebrenik, mjestu najboljeg provoda i nezaboravnih noćnih izlazaka. A evo, želim da kažem, u srijedu 29.7. Stoja i Amar Gile, koncert na otvorenom. Eto, ako ste u srijedu slobodni, dva vrhunska pjevača na jednom mjestu, spektakl ljeta. Pojačajte radio, ostanite u Stala se Bet Radija. Idemo zajedno da se družimo do ponoći. A nastavit ćemo sa Stojom. Lagano zagrijavanje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: A sada kaže ovako: evo našeg Muhameda, javlja se sa kote Kalovitić. Pozdrav za Hajreta i Sejfu na Zidiću.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Nadiru i Sadetu, moje mamice u Neumu, od njihove bebe Dine.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Plitak potok, a voda duboka. Pozdrav za 3 druge u ne...

0: pozdrav za društvo pod terasom.
1: Mene majka budi, mene majka budi.
0: Uz poruku, naloži se dobro odmeri.

0: Bet Radio.
1: Veliki pozdrav iz Slovenije za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Ako može, Gorska Vila. Naravno da može. Slušamo Baneta u nastavku i veliki pozdrav.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Po želji društva na vikendici slušamo Baju, Ljubav godine. Svaka čast na izboru muzike, da vas pohvalim. I večeras pozdrav za sve slušaoce i za ekipu na vikendici.

0: Tri devetke.
1: Hej, Emina, Emina, slušmo Asima za sve Emine od društva iz Vučkovaca.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdrav za društvo.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Da li si me voljela ili nisi, za Okanoviće i za društvo, slušamo u nastavku Seju.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo za Mionicu i za veselo društvo na vikendici.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav idu za Vučkovce i za najjače društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Bejo pozdravlja sve na Keju u Šamcu. Nažalost, nisam mogla pronaći i vašu pjesmu u arhivi. Ali evo, nadam se da može i Posavina zove. Veliki pozdrav za naše komšije.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ja posle tebe volela nisam.
2: Nastavljamo dalje za Okanoviće Uzindi.

0: i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Po želji kuma slušamo dalje Mirsadu i Kažite mu noći tamne.

0: SMS Bet Radija.
1: Evo po želji rođaka Slovenca slušamo Hajriju i Hoću Bosanca. Pozdrav za sve, kaže moje Bosanke.

0: Radio.
1: Nastavljamo dalje uz vaše SMS poruke. Pozdravi sada idu za Tramošnicu, za Emira i Adu na vikendici i za njihovo odabrano društvo.

Janu i prevara do prevare. Želim da napomenem da se mi večeras družimo do ponoći, zato požurite sa slanjem vaših SMS poruka.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Za slavljenika Elku od kuma i njegove ekipe slušamo Ljubu, i za sve slušaoce Bet Radija.

Za moje najbolje jarane. Budi mi djevojka. Za moje odabrano društvo, ako može, Asim. Naravno da može.

Draga moja ekipo, ponoć je. Za večeras se odjavljujem. Ali i druženje na talasima Bet Radija se nastavlja. Hvala vam na svim porukama, pozdravima i odličnoj atmosferi. Želim vam mirnu i ugodnu noć gdje god da se nalazite. Vozite oprezno i ostanite uz talase Bet Radija.

0: 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.